0: ཡོན ལ ཐ ར ར ཤ ད ཅ ལ ཤ བང ཇ མ ན ཤ པ ས ལ ཤ ར ན ཤུ ཡིན
1: ན ད ཡོན ད ཅ ལ ཅུ ཅུ གོ ཡོ ཤུ
0: ན ན ད ཅེ ཤུ དེན ཇ གོ
1: ན ཤུ ལ
0: ན No, se nam cho li se nam che zhi xu bei qiang zhen nan ke su xie kan xi bu di a bu lu zi xi bu di su xie ding nan chui xin chu bu xi zi jin bu ne yin bei den zi lan de ming sun tu men se cham xia si ne tu zu su hu ran lian zhi xi li xu ge ta nan chui su xie di xie ci di yin na bang di mu yang ga lu ge cho se ri za zi do se ne xia xi ge li zhi nga a bu lu zi le long kang la zhuo 滚顶起也是杨家楼堂桌子上，俺从很多书写的前阵子写那图。